0: 好球。这一轮很重要。漂亮，比分追到6-6，也是从发球之后的上旋，连拿了2分。送到回空来发球，好的，嗯，摆的质量很高，所以马上接下来衔接是一个推挑到中间。中国组合7-6领先1分，日本组合请求了暂停。
1: 次ストップされた時には大きくした方がいい、ストップした方がいい。それ決めたらもうそこで待つだけで手でやればいい。どうして短くするいいよ。じゃあ前に入ってよ。もう打たれてても前に打たれて。
0: 張本美和和宋岛辉空在比赛当中的沟通还是比较少。
1: やらすということもある。そうそうそう。な、そこでいけば止める。いけるいける。全然問題ない。
0: 这个时候我们还是要把自己做好，这是这场四分之一决赛比较关键的第三局。其实从第二局开始这个比分就很难拉开了啊。处理好台内。